0: Війна змусила тисячі людей з України залишити свої домівки і в пошуках безпеки приїхати до Швейцарії. Та для біженців з інвалідністю вимушена міграція стала подвійним випробуванням. Окрім травми, втрати й адаптації до нової країни, вони щодня стикаються з бар'єрами, які ускладнюють навіть базову інтеграцію. Пошук роботи, що для багатьох є шляхом до гідності й незалежності, перетворюється на складний і часто виснажливий процес між мовними труднощами, бюрократією та обмеженими можливостями доступного навчання або працевлаштування. Мене звати Світлана Прокопчук, і сьогодні до розмови в «Українській хвилі» я запросила Олега Аборнєва. Чоловік народився з дитячим церебральним паралічем і користується інвалідним візком. Але ця історія не про страждання, а про рух, інколи фізичний, інколи внутрішній, але завжди наполегливий. Вітаю, Олеже! Напад Росії на Україну змінив твоє життя раптово і без жодного шансу підготуватися. Разом із мамою ти був змушений залишити Харків так, як це зробили тисячі інших, швидко, майже інстинктивно, взявши лише найнеобхідніше, без планів і без відповіді на головне питання – що далі? Чи не так?
1: Ми приїхали сюди, тому що почалася війна і... Ну, зазвичай людина, якщо вона планує імміграцію, то вона там планує, вона знає, де вона буде працювати, що вона буде робити, хоча б приблизно. То у нас це було, коли почалося в лютому, тільки почали бомбити, ми взяли дві валізи і поїхали в напрямок просто заходу. Я взагалі не планував приїхати в Швейцарію і тут залишатися, я взагалі не знав, що робити, я просто їхав подалі від війни. Ну і так сталося, що мене запросив друг приїхати в Швейцарію на 3 дні, поки я там чекаю документи. І просто завдяки йому я просто зрозумів, що в Україну повертатися мені нема сенсу, бо тоді Харків він якраз потрапав від цього, що відбувалося. Я зрозумів, якщо я там залишуся, людям прийдеться доставляти мені їжу, людям доведеться евакуювати. І це дуже важко було б цим людям. Я був би ще обузою замість того, щоб щось робити корисне. Тому я прийняв рішення, ну, поки залишитися тут на якийсь час. Бо я розумів, що будучи тут, я зможу Україні і дітям, які, наприклад, тут, українським дітям, зможу принести більше користі, і це буде краще. Але потім сталося так, що я зрозумів, що там ситуація не покращується. Я знаю гарну англійську мову, то я спілкувався перше англійською мовою і думав, що німецька може мені і не потрібна. Але я потім зрозумів, що час іде і мені треба тут вже інтегруватися в суспільство. І тому перше, що я почав робити, це вчати німецьку мову.
2: Ми, власне, зустрілися з тобою на курсі B2. Я пам'ятаю, що школа не пристосована була до підйому, да? Ну, ліфт є, але там, а коли ліфта не було, тобі доводилось навіть нашим одногрупникам допомагати. Тобто тобі не просто треба готувати домашні завдання, вчити нову мову. В тебе були інші виклики, пов'язані з тим, як навіть дістатися.
1: Це була проблема, але, ви знаєте, позитивно можна сказати, то, що мене носили на руках одногрупники. Ну, це така ситуація, яку, ну, просто подолали, і, слава Богу, ми закінчили ці курси, і було приємно, що ці курси були надані, це було дуже важливо, як інтеграційні курси, це було важливо, бо мова – це є інструментом спілкування.
2: Ти маєш величезний бекграунд в Україні, ти мені розповідав, да, що тебе там, ти працював з фірмами. Розкажи трошки, що ти робив в Україні, про спорт, в тому числі досягнення, і про професійну твою сферу.
1: Як професійний спортсмен займаюся армрестлінгом, виступав за Україну. Тут виступаю я за Швейцарію, але така маленька дрібничка, що в Україні спорт спонсорували, а це від держави. То тут треба або самостійно це робити, або якийсь спонсор. Але це важко, бо вони більше акцентовані на якісь командні види спорту, наприклад, футбол, а хоча спортсмен, як їду, наприклад, на які змагання, я не представляю себе особисто, я представляю країну. На даний момент от така ситуація є, і треба було їхати в Індію, буде їхати в Індію, але це дуже дорого, то я припинив поки поїздки, але тренування не припинив, бо не можна зупинитися. і далі почати, тобто після великої перерви. Крім того, будучи людиною на візку, я займався з дітьми в Україні, волонтером був вже, ну скільки, 25 років, займався з дітьми, які прибували. Спочатку це були харківські діти в інтернаті, діти довіра, центр соціальних служб. А також після 2014 року із Донецька, з Криму, до нас почали приїжджати біженці, переселенці з цих регіонів, і таким чином ми почали із ними вже займатися. Ну, так як я займаюся спортом, я хотів бути для них гарним прикладом, чого, в принципі, я і почав займатися спортом, бо була така ціль доказати, що якщо ти на інвалідному візку, не вирок, це треба далі йти. А якщо я це зміг, то вони, ті дітки, ті люди, які можуть ходити, можуть бути, ну, більш здоровими, то вони зможуть і більше, ніж я. Щодо професійного, для професійної роботи спочатку було важко, бо люди, що перше вони бачать? Бачать, що прийшла людина на візку, значить у неї купа проблем зі здоров'ям, вона не може така бути активна, для неї там якісь особливі умови потрібні, хоча мені, в принципі, ну, працювати в офісі можливо, і більш-менше я пристосовуюся до того середовища. Я професійно займався перекладом англійської мови і на українську мову, і я організовував багато семінарів, бізнес-семінарів, конференцій, бо бізнес американський і міжнародний, вони приїжджали до України, їм було потрібно мати якусь базу, тобто розуміти, хто там буде представляти інтереси їх компанії, що вони будуть робити в Україні. І я цим займався. Тобто не просто мова як перекладач, а от організаційні такі проекти по бізнесу, по приїжджали, наприклад, багато бізнесменів, які просто хотіли допомагати Україні розвиватися. Це було дуже чудово, бо це були практики, які розказували, як це зробити. Я постійно був у Русі, постійно це робив не тільки в Харкові, по всій Україні. А якщо були міжнародні якісь поїздки, це було теж для мене гарно. Паралельно я займався дітками, і люди знали, що я це роблю, і вони теж долучалися до вирішення цієї проблеми. Тобто я поєднував і соціальну складову свого бізнесу, ну і, звичайно, це допомагало мені і фінансово. Але спочатку було дуже, ще раз повторююся, було дуже важко почати, бо коли люди знали, що це професіонал, а якщо я щось самостійно не міг робити, я залучав інших людей, які теж були в цьому, або коли проєкт росте, треба будувати команду. Ми робили також міжнародні табори дитячі. Це було дуже класно, це було чудово для мене, для інших людей. Спочатку треба було доказати, що ти можеш це робити. Потім, коли вони бачили в мені не тільки людину на візку, а й професіонала, це спрацьовувало, і слава Богу, це було нормально. Я був зареєстрований як ФОП, тобто працював на себе. Ну, все було чудово до того, як почалася війна.
2: Якими професійними викликами ти тут зустрівся? Ну, щодо мови зрозуміло. Як далі, от з якими ти зустрічаєшся?
1: Ну, по-перше, от курси я закінчив, але для того, щоб отримати сертифікат, сертифікат складається з читання, слухання, з мовного тесту, але ще й письмовий тест. У мене дислексія, тобто я не можу писати олівцем, і це для мене, ну, дуже важко, не тому, що я там погано знаю німецьку мову, а я однаково пишу українською, англійською і німецькою, бо це моя, ну, особливість. Тобто, якщо це буде клавіатура, це буде нормально, але просто завдяки цій проблемі я не можу здати цей тест. І тому виходить так, що є курси, але нема документу, і всі питають: добре, ну ти нормально знаєш, а де документ? Нема документу, ну вибач. І зараз

0: працювати в цю сферу, то треба шукати цю, ну, клієнтів по всьому регіону, по регіону Берн і іншим. І не так багато в цій системі. Тобто, ну, умовно кажучи, щоб отримати приблизно нормальну зарплатню, це треба буде виконувати, може, 200-300 замовлень, а технічно навіть це неможливо, бо їх нема стільки в базі. Але потреб насправді, це те, що ну, офіційно, але потреб в перекладанні, в допомозі такого роду дуже велика, бо люди стоять в черзі дуже довго. Але, наприклад, що у тебе термін до лікаря завтра, або на наступному тижні, а нема перекладу, приходиться скасовувати і знову чекати в цю чергу. Тому я це виконую, але виконую як волонтер, і мені це подобається, але це знову, ну, ми всі живемо в матеріальному світі, і робота потрібна. І проблема от в тому і полягає, що коли ти приходиш до роботодавця, вони перше бачать тобі іммігранта, а ще іммігранта, який є якісь фізичні вади. Але ну, я не буду розказувати, що в мене, слава Богу, за здоров'ям все в порядку. Ну, це є проблема. Ну і друге, що коли ми приїхали сюди, вони не були зацікавлені. І це нормально, це коли вони не були зацікавлені, щоб нас влаштовувати на роботу, бо а може я через 2-3 місяці поїду додому, а вони будуть вкладати в моє навчання, будуть вводити мене в штат компанії, а завтра я поїду, і вони не знали, це буде чи ні, і тому це була проблема.
1: На які вакансії ти дивишся? Які от конкретно там виклики? Тебе хоч запрошують на Форштелл Медиш Прех?
0: Так, запрошують. Я от багато відсилав резюме і мали розмову таким, наприклад, такі як фонди, які от організовують допомогу. Але зараз, ну, на жаль, багато бюджетів скорочується. І тому вони просто кажуть, що ми не можемо це. Спочатку вони хочуть це робити, набирають людей, потім кажуть, не треба. І багато таких організацій, вони працюють за межами Швейцарії і допомогу надають за межами Швейцарії. Тобто, щоб працювати, вони можуть надати там в Африці якусь вакансію, але це ж ну, нелогічно для мене. Намагаюсь, шукаю, роблю щось, але на даний момент, ну, на жаль, поки маємо те, що маємо.
1: Що давить, на твою думку, не готовий до мігранта з тимчасовим статусом С чи не готовий до людини, котра має обмежені фізичні можливості?
0: Я думаю, що і перший, і другий варіант має місце бути. Наприклад, скажу за свій досвід, коли була така вакансія роботи з дітьми, переселенцями в інтернаті тут у Швейцарії. І я, ну, звичайно, як в більшості, тоді спочатку в мене німецька була поганою, ну майже нуль, але я знав англійську і міг спілкуватися з тими дітьми, з якими я мав працювати. Але коли вони побачили візок, хоча там в цьому інтернаті були діти-інваліди, вони побачили і сказали, ну ви знаєте, вам буде може незручно. Вони сказали, що ми вас не беремо, тому що у вас інвалідний візок, а що мені буде незручно. Я кажу, ви знаєте, я з України і багато незручностей було і в Україні, і я їх подолав. Ну вони так не сказали напряму. Тобто, по-перше, це навіть було не мовна проблема, бо мовна проблема з дітьми в мене не було. Це просто це почав робити, як тільки приїхав до Швейцарії, це майже був перший, мабуть, місяць. Бо я хотів працювати, я спочатку не хотів мати якісь виплати від Червоного Хреста, чи, ну, тобто, і хотів бути самостійною людиною, бо, ну, це моє кредо.
1: Зараз вже склалось так, що ти самостійна людина, бо Червоний Хрест відмовляється тобі допомагати, але через інші обставини. Так? От розкажи, ти тут одружився, наскільки я зрозумів, ти знав свою дружину в Україні?
0: Це саме класне, що зі мною тут сталося. По-перше, я хочу сказати, що коли ми приїхали, ми були в такому стресі, але швейцарці нам почали допомагати в усьому. Бо ти, як сліпе кошеня, не знаєш, що робити, куди йти, і вони допомагали. І це було чудово. От у мене такий стрес. І тут я знайомлюся з нашою українкою, теж з Харкова. Ми навіть жили, ну, майже поруч, але не зустрічали один одного. І тепер ми одружилися, і слава Богу, все супер. І я тепер маю доньку вже майже 15 років. Так що я той період, коли треба памперси та ще таке, вже в мене позаду, я перескочив відразу до тинейджера. Тобто, і слава Богу.

0: Так цікаво було, що мати моєї дружини каже: було б гарно, якби ти одружилася за українця, але де там ти його знайдеш? І вона його все ж таки знайшла. І це цікаво, що так доля, ну, Бог так розпорядився, що ми зустрілися, люди з Харкова зустрілися тут, і це чудово. І от на даний момент ми також зустрічаємося з українцями. Я тут проводжу групу для українців, ми обговорюємо різні питання. І це дуже важливо, що вони не тільки, ну, для інтеграції важливо вивчати німецьку мову, але й свою власну мову не треба забувати. Чесно вам кажучи, я непогано знав українську мову, навчався українською мовою, але більш пильно я почав спілкуватися українською, вивчати українську мову саме у Швейцарії. Бо я вважаю, що мова – це дуже важливо.
1: Виходить, в тебе зараз мотивація. Ти тінейджер в хаті, молода, гарна дружина, яка працює, як я зрозуміла, да? І ти теж придужно змінилася, правильно ти сказала. Які шляхи ти зараз бачиш для себе і як ти можеш підсумувати ось ці виклики? І, можливо, ти вже за цей час думав, що би ти хотів би змінити в підході. Ясна річ, що так не будеш, тобі відкриють двері, скажуть, Олі, як заходь. Але в системному підході, от що би ти міг би порекомендувати, або що би ти хотів би змінити в цій країні, або принаймні в цьому місті?
0: Я намагаюся знаходити варіанти, і саме зараз я бачу це персональні якісь контакти, персонально, то що це зрозуміло, спочатку роботу, і це непогано, дають спочатку швейцарцю, потім людини з Євросоюзу, потім українцю, це, і це може, я не хочу сказати, що якась дискримінація, це є нормальним підходом, не дивлячись, що може мені це не подобається, але це нормальний підход для країни, то я думаю, що, наприклад, українці могли взяти як для зразок для своїх людей, бачу, що треба тут, може, починати свою справу, по-перше, але це теж багато бюрократичних моментів, але в будь-якій країні це є, ну, така ситуація, і в Швейцарії, але вони все перевіряють, але все точно, але це потребує часу. Паралельно я також намагаюся знайти роботу, яка б мені підходила. Ще я кажу, що потреби, наприклад, в перекладачах, бо таких людях, які допомагають іншим людям, українцям, бо в мене є вже досвід переходу цих кол, не скажу пекла, але скажу, що кол тих, яких я вже прийшов, і коли, наприклад, ходив до іншого шпиталю, я також запропонував їм свої послуги, вони дуже потребують це, бо там же ж не просто переклад, ну, елементарний, а дуже чітко треба зрозуміти, дуже чітко зрозуміти, що відбувається, бо це дуже важливо. І вони теж повинні були тільки через ці кампанії робити, які в Швейцарії, ну, дають ці послуги, і не можуть робити по-іншому. І вони від того страждали. І я думаю, що щодо системного підходу, ну, треба давати людям роботу, бо треба вистроїти таку систему, яка б давала більшу результативність. Бо дякую Швейцарії за соціальну допомогу, але і самим швейцарцям буде краще, щоб людина працювала, інтегрувалася і надавала послуги. Бо українці, вони досвідчені, вони мають освіту, вони мають досвід. І давайте будемо чесними. Наприклад, щоб отримати фахівця з якоїсь професії, треба, ну, може, 20 років, 25 років, щоб він почав бути фахівцем. А якщо українець, він вже має цей досвід, приїжджає сюди, і він може це робити. І це буде гарно для Швейцарії, для економіки. Я зараз просто кажу, ну, математично це доведено. Наприклад, в інших країнах ми знаємо, що в Польщі, в Чехії вони дуже великий вклад українці роблять для розвитку цих країн, бо професійні люди приїжджають і або, ну, може іншу роботу виконувати, але вони хочуть працювати. Це нормально. Що до моїх особистих, ну, я сказав, що повторюся, що мені зрозуміло, що якщо я вернуся в Україну, а то буде дуже важко теж починатися спочатку, бо всі ці зв'язки, вони розірвані зараз дуже, тобто це з нуля, це ми маємо, а ще більше мені важче буде, бо там нема такої інфраструктури, і в Україні було важко передвигати, пересуватися на інвалідному візку, то я просто Не знаю, яке майбутнє приготувала для нас Швейцарія як держава, чи вона скаже нам їхати додому, але я б на даний момент, чесно, відверто скажу, що я хотів би інтегруватися тут і жити на даний момент в Швейцарії, в Берні. Саме от хочу сказати позитивно, що Берн – це є одним з найкращих місць в світі по доступності, і дійсно тут пересуватися дуже зручно людям на візках, відверто кажучи, ми тут вже маємо друзів, маємо і українців, які поруч, моя донька навчається тут, моя дружина працює, медики тут потрібні, вона медик, то медики тут потрібні. Донька вже вивчає і гарно володіє німецькою мовою, Hochdeutsch, Berndeutsch, зараз вивчає французьку мову, дуже подобається школа, і я скажу, що навантаження менше, ніж в українській школі. Тому я бачу, що для мене, моя мама також поруч живе, для моєї мами це теж дуже зручно. Для мене і для моєї сім'ї. То на даний момент я пов'язую своє майбутнє зі Швейцарією. Звичайно, я не забуваю про Україну, бо намагаюся допомагати українцям тут.
2: Попри всі виклики, війну, міграцію, системні бар'єри, Олег не говорить мовою поразки. Його історія тримається на трьох опорах – досвіді, дії та допомозі іншим. Він продовжує шукати роботу, розглядає можливість започаткувати власну справу і водночас щодня працює як волонтер. «Я просто роблю те, що можу. Якщо є можливість допомогти, я допомагаю. І, мабуть, це найважливіше», – підсумовує Олег. Від себе додам, під лежачий камінь вода не тече. А приклад Олега може стати зразком для нас у ті миті, коли особливо тяжко, або коли шляху попереду зовсім не видно. Тримаємося!

0: час поговорити із собою.
1: Ми знаємо. Розголос про ваші просвітницькі студії, а головно про їх український дух. Ваша зброя – дух і ум.
2: Доброго вечора, дорогі слухачі! Ви слухаєте «Українську хвилю» на Радіо Рабе. Сьогодні я хочу розповісти вам про фільм, який не просто дивитися, але який неможливо забути. Його назва «Вічник» у студії Світлана Прокопчук. Це екранізація роману Мирослава Дочинця, знята режисером Іваном Ніколайчуком. В основі реальна історія закарпатського мудреця Андрія Ворона, події якого розгортаються в різних часових вимірах і географічних просторах. Робота над фільмом тривала понад 12 років, зйомки відбувались у період активної фази війни і завершились у 2024 році. Національна прем'єра відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі, міжнародна – на Варшавському. В основу фільму – бестселер, перекладений на 14 мов світу і визнаний духовною класикою сучасної України. Я мала нагоду побувати на показі цього фільму тут, у Швейцарії, у місті Фрібург, і сьогодні хочу поділитися з вами враженнями людей, які дивилися його разом зі мною. А також розповісти про тих, хто організував цей показ і зробив так, щоб українське кіно звучало і тут, далеко від дому.

0: Показ організувала Вікторія Вікторова, людина, яка докладає багато зусиль, щоб українська культура звучала і тут, серед української громади. Саме завдяки їй цей показ відбувся. І сьогодні Вікторія розповість нам, навіщо це важливо, як це організовується і що означає нести українське кіно в світ під час війни. Слухаємо Вікторію Вікторову.
1: Все почалося в січні цього року з показу новорічної комедії «Вартовіріс-2». Тоді було просто неймовірно велике бажання зробити свято, новорічне свято саме в той час, коли люди вірять в дива, просто подарувати нашим дітям, нашим родинам якесь відчуття дому і свята. Тому було написано понад 100 листів з проханням дозволити нам для українських дітлахів показати комедію. І один кінотеатр відгукнувся і дозволив нам показати цей фільм. Це було дійсно щось неймовірне, тому що зібралась повна зала. І після кінострічки було стільки теплих слів, обіймів, слів вдячності, що я зрозуміла, що цей проєкт повинен розвиватися далі. І українці в Швейцарії, вони потребують нашого сучасного українського кіно. Тому далі були наступні кінострічки і випробувальний термін, і дуже зворушлива кінострічка «Номам». І ми мали змогу подивитися «Мавку», «Вражній міф». І сьогодні в нас йде в прокаті 5-та кінострічка «Вічник». Для мене показ цієї кінострічки, він дуже особливий, тому що я, правда, довго вагалася привозити, показувати чи ні, чи готова наша аудиторія, наші глядачі для більш серйозних форматів кіно, як вони сприймуть, чи зберуться зали. Я запросила передперегляд цей фільм, я його особисто передивилася двічі. І я зрозуміла, що ця кінокартина, вона настільки масштабна, настільки глибока, що, на мою думку, її повинен подивитися кожен українець.
2: Я просто вмію. Я це бачу. Ліси. Річки.
1: Особисто для мене ця кінострічка «Вічник», вона в моєму особистому топі, вона для мене найулюбленіша, тому що саме таке кіно я дуже люблю. Ця картина – те, що залишає такий дуже приємний післясмак. Тобі хочеться побути і прожити ці емоції ще якийсь певний час. Фільм «Вічник» – це дуже масштабний проєкт. Робота над ним тривала понад 12 років, і зйомки фільму вони вже були закінчені під час повномасштабної війни. Актори, котрі приймали участь в цій кінострічці, вони після завершення відправилися в лави ЗСУ. А Павло Текучев, котрий виконує головну роль в цьому фільмі, він працює зараз в театрі Лесі Українки. І, до речі, коли я була нещодавно в Києві, я просто дуже випадково потрапила на його виставу. Я тоді ще не знала, що саме цей актор знімався в головній ролі «Вічника», але я була настільки вражена талановитою грою, класним, харизматичним актором. І потім, коли я побачила, що він грав «Вічнику», тобто для мене це взагалі був якийсь такий знак, що «Вічника» обов'язково потрібно показати. Павло Текучев, він допомагає своїм колегам, кожна його вистава закінчується зборами для закриття потребностей для ЗСУ. Він збирає донати. А ще Павла дуже добре знають у Швейцарії, тому що на початку війни він певний час проживав зі своєю родиною в Швейцарії, але він не просто тут знаходився, він виконував дуже важливі гуманітарні місії, він був дуже активним волонтером і дуже-дуже активно допомагав Україні. І коли люди бачили анонс Вічника, мені дуже багато надходило повідомлень, в особисті повідомлення про те, що ми знаємо Павла, яка він чудова людина. Кінострічка «Вічник», вона знята за мотивами романа нашого сучасного письменника Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу». І цей роман перекладений на 12 мов, і він визнаний духовною класикою української літератури. Коли я подивилась цю кінострічку, я була вражена масштабом кінороботи. Це дійсно якась неймовірна вдала комбінація сюжету, сенсів, змісту. Актори, їх гра, неймовірна краса Карпат. Тобто ми маємо в українському кіно дуже гарну, красиву картинку. Музика. На протязі всієї кінострічки ми чуємо мелодію Скорика, голоси пікардійської терції, голоси хора «Вірьовки», те, що підсилює і все з'єднує в одну якусь неймовірну історію, візуальну історію. І ти проживаєш кожну хвилину разом з головним героєм все те, що відбувається. Кінострічка показує через життя однієї людини, це 104 роки, події 20-го сторіччя, те, що відбувалося в Україні. Це і війна з мадярами, і чехами, і повстанчі армії, голодомори, і репресії, і Сибір, і Колима, і лагеря, і багато-багато складних часів і труднощів, через що пройшлось пройти нашому українському народу. А насправді це реальна людина, Андрій Ворон. Він жив на Закарпатті. Це закарпатський мальфар, котрим зустрівся Мирослав Дочинець і записав його, зробив його життєопис в своєму романі.
0: Організувати показ – це одне, але найголовніше питання завжди залишається відкритим – як фільм приймає глядач. Особливо той, хто дивиться його не вдома, не в українському кінотеатрі, а в чужій країні, де українська мова вже сама по собі звучить як щось рідне і далеке водночас. Після перегляду я поговорила з людьми, які прийшли на цей вечір. Їхні враження виявилися дуже різними, і саме в цьому різноманітті відчувається, наскільки особистою може бути зустріч з таким фільмом. Для когось це була історія про силу духу, для когось – про Карпати і дитинство, для когось – просто можливість 2 години побути українцем серед українців.
3: Дуже приємно, тому що це рідко, да, бути в кінотеатрі і почути фільм саме українською мовою. А потім, наскільки знято глибоко ці прямо деталі, наскільки ці дріб'язкові навіть, да, моменти, сама режисура дуже, дуже добре якби поставлена. Ну, сама доля така дуже різноманітна і важка насправді. Ну, для мене це глибоко, для мене це про життя, про любов, про війну, про смерть, про росіян знову ж. Цей фільм мене він схвилював. Схвилював і задоволення навіть отримала. І зважаючи на те, що хвилювалася, але ж...
4: А ви розплакалися? Чому розплакалися?
3: Тому що... В цьому фільмі дуже такий великий сенс життя, тому що треба людина навіть в таких жорстоких умовах знайшла собі сили рухатись далі, жити, знаходити саме сенс свого життя, те, що він врятував стільки людей, завдяки йому вижило, і він не зламався, і він шукав, і рухався далі, і шукав кохання свого життя, навіть якщо сталося так, все одно це було... Ну, так, дуже емоційно, дуже торкається душі, тому що дійсно в людини дуже важка доля, і він через все життя він зламався, проніс це кохання, і це так дуже вражає, і дуже за душу бере.
5: Це ж дуже близьке, тому що це ще про мій рідний край, то я взагалі з самого початку щось дуже розчулилась. Мене ж здригало цього фільм від цього всього, цих подій, скільки страждання взагалі українського народу, а тим більше це ще й про Закарпаття.
6: Ну, звичайно, з першої сцени, тому що це так свіже все, і я розумію, що це не про цю війну, яка зараз відбувається, але воно так якось свіже, попкорн не дуже зайшов з самого початку. Так, ну, прекрасні враження. Коли він виліз з того лісу, я думала, боже, нащо він з того лісу втік? Сидів би там собі, можливо, і доля б інакше склалася. Але, ну, да, він, напевно, з такими вчинками своїми врятував велику кількість людей в тому таборі. Тому, напевно, така його доля була складна, непроста, але добре, що він зі своєю коханою все-таки проведе вічність.
2: Річки, води і річки крові.
7: Тут ворожка. В житті багато речей, за які варто вести забагато, за які варто жити. Чи завжди можемо побувати свою славу?

«Вічник» – це фільм про людину, яка прожила 104 роки і зберегла в собі щось незламне. Але, мабуть, саме зараз, коли Україна переживає один із найважчих періодів своєї історії, ця історія звучить особливо точно. Бо «Вічник» – це не лише головний герой, це щось, що живе в кожному з нас. Дякую Вікторії Вікторовій за те, що цей вечір відбувся. Дякую всім, хто прийшов і поділився своїми думками. І дякую вам, дорогі слухачі, що були з нами сьогодні. Це була «Українська хвиля» на Радіо Грабе. До наступної зустрічі. Тримайтеся і слухайте українську.